0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka. Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i karadost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija. Samo nam čista ljubav. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

0: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Šta je ono što nam treba, piste volja, plavog neba, pesma i karadost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam
3: čista ljubav.

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

razumeš, možeš li da nisam srećan, druže? Veruj mi, kažeš da imam svega,

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 8:17. U nastavku slušamo Ivanu Banfić i Gorana Karadžića.

0: Srebrenik.
1: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 0629540045 i 0660146443.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.
3: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom, 8:37. Sunčano ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 16 stepeni.

0: stanje na putevima.
1: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Čuli smo kakvo je to stanje na BiH cestama ovog četvrtka. 8 sati i 47 minut. U nastavku slušamo Koloniju.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Reklame.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: iza svakog odlaska ostane neko ko čeka, majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza, krila si je znam 100%.
0: Zijade Hrustanoviće Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

0: čiste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku. Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.

U nastavku Šako Volumenta i Debi za rođendan. Beto Magla Band i Kriva Drina. Svetan rođendan i Hadi od Fikrete i Zahe. I tetki. I za vas jedna rođendanska, uživajte.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. A idemo dalje sa vašim porukama. Hajrudin Salihović i Nije ovo zemlja moja. A kažu za ovu pjesmu pozdrav za Sabeta u Sloveniji.

0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Halida i drugom na grudima slušamo za vrednu ekipu u Garaži.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Draga braćo i poštovane sestre, u vjeri svjedoci smo da u današnjem vremenu postaje društvo jako devijantno i dosta nemoralnih stvari se dešava u našem društvu. Pored toliko pedagoga, toliko odgajatelja, toliko akademski obrazovani ljudi, vidimo da ne donosi velike rezultate i da nam društvo jednostavno odlazi u nemoralne radnje. Potrebno je se zbog toga vratiti na život Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama, jer Muhammed alejhi selam je bio najbolji odgajatelj. On je odgojio najbolju generaciju koja je živjela u islamu. Što kaže Kur'an Azimušan u 4. ajetu sure Al-Qalam, kaže uzvišeni Allah dželešanhu: Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Ti si zaista najbolji čudi. I Božji poslanik alejhi selam u jednom hadisu kaže poslan sam da upotpunim savršene čudi kod ljudi. On je poslan da promijeni moral kod ljudi. Vidite, draga moja braću, napravit ću jednu digresiju, jedan osvrt. Arapi prije dolaska Muhammeda alejhi selama su bili tako nemoralno društvo. Oni su zakopavali svoju živu žensku djecu jer su smatrali da je sramota imati žensku dijete. Oni su žene nasljeđivali. Žena je bila kao predmet, nije imala svoju čast. Ženom mogo je da se gosti ko hoće. Znači, bilo je dolazaka u kuću tih Arapa gdje je taj čovjek domaćin davao svoju ženu na uslugu drugim ljudima. Potoci i potoci alkohola su tekli. I došao je onda Muhammed alejhi selam kao najljepši uzor ovog čovječanstva, koji je za 23 godine, to je proces, uspio da promijeni stanje tog društva i od takvog nemoralnog društva da stvori moralno društvo, etično društvo, društvo koje je bilo za svaku pohvalu. Vidite, draga moja braćo, Muhammed alejhi selam se koristio raznim metodama, pedagoškim metodama u preodgoju tih Arapa koji su bili beskrupulozni, nemoralni. Jedna od metoda koju je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koristio, draga moja braćo i sestre u vjeri, jeste metoda komparacije. On kada je sjedio sa svojim ashabima, on je njima pokušavao da na slikovit način približi i pojasni ono o čemu im govori. Kažu, u jednom hadisu se spominje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njih upitao ashabe: šta mislite kad bi pred vašom kućom bila jedna rijeka u kojoj bi se vi 5 puta na dan mogli da kupate, da li bi na vama ostalo prljavštine? A ashabi su na to odgovorili: ne bi, Allahov poslaniće. A poslanik alejhi selam je da to zaključio, pa je kazao: to je slično obavljanju 5 dnevnih namaza, jer prilikom 5 obavljanja 5 dnevnih namaza musliman treba 5 puta abdest da uzme. Jedna druga metoda koja je bila specifična Muhammedu alejhi selam u odgoju tih generacija jeste pozivanje jedne osobe više puta. Zašto je to Božji poslanik Muhammed alejhi selam radio? To je bilo, draga moja braćo i sestre, još bitno sa psihološkog aspekta. Da ta osoba koja sluša Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem obrati pažnju pomno na ono što će mu poslanik alejhi selam reći. Kaže, prenosi se da Muaz ibn Džebel radijallahu anhu, jedan od ashaba Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, išao iza poslanika sa svojim konjem i kaže: poslanik Muhammed alejhi selam me je pozvao jednom, a ja sam rekao, on je rekao meni: o Muaz, sine Džebelov. Pa sam se ja odazvao, pa je ponovio tako 3 puta. A svaki put sam se ja odazvao. I kaže, i na kraju mi je Božji poslanik alejhi selam kazao: znaš li ti kakve su obaveze robova spram Allaha dželešanhu? Pa sam odgovorio da ne znam, da to zna Allah i njegov poslanik. Kaže, obaveze robova prema Allahu jeste da ga obožavaju i da mu druga ne pripisuju. Prošlo je neko vrijeme, pa me poslanik alejhi selam opet pozvao na isti način 3 puta. Da on obrati, znači da Muaz ibn Džebel obrati pažnju na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, a znaš li koje su obaveze Allaha dželešanhu prema svojim robovima? Pa je Muhammed alejhi selam njemu kazao, da ih ne kazni. Kad to robovi obave, da ih Allah dželešanhu ne kazni.
Zatim još jedna bitna metoda koju je poslanik alejhi selam koristio u odgoju tih generacija jeste metoda pitanja, postavljanja pitanja. Poslanik alejhi selam nije držao kruta predavanja gdje je samo on pričao, a svi ostali slušali. On je često imao interakciju, zalagao se za aktivno učestvovanje onih koji su bili i slušali to predavanje u samom tom predavanju. Čime je on ispitivao i njihove intelektualne mogućnosti i njihov promišljanje i način njihovog samog razmišljanja. I kaže, ima dosta tih primjera u siri Božijeg poslanika i u hadisima Božijeg poslanika, ali i selam o ovoj tematici, ali ja ću navesti samo jedan. Kaže, jedne prilike Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pitao svoje prisutne ashabe koji su tu ga slušali, kaže, znate li vi ko je muhlis, ko je bankrot? Pa su oni odgovorili, bankrot je onaj čovjek koji nema para, koji nema imovine. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njima kazao, ne, to nije bankrot. Kaže, pravi muhlis, pravi bankrot je onaj čovjek koji dođe na sudnji dan sa namazom, sa postom, sa zekatom, ali ogovorio onoga, potvorio onoga, onoga zakinu, tako da neće ništa vidjeti od svojih dobrih dijela. Sljedeća metoda koju želim reći Božijeg poslanika Muhammed alejhi selam bit će ta još jedna i time ću završiti jer ne treba previše duljiti. Predavanja treba da budu što konciznija, što preciznija da dođu do onoga koji im sluša. Ponavljanje bitnih činjenica. Vjerujte, draga moja braćo, da kad sam ja pročitao ovu metodu koju je koristio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem iz ličnog iskustva, znam da ona ostavlja traga na džematljama. Kada, na primjer, imam sa hudbe ponovi neku bitnu stvar u toku svog držanja hudbe, 3-4 puta ureže se to u memoriju onih koji ga slušaju. Kaže, tako je, kaže, prenosi se, ima jedan primjer, prenosi se, kaže, da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pitao sahabe, hoćete li da vas obavijestimo tri najveća grijeha? Pa im je kazao, to je pripisivanje Allahu druga, neposlušnost prema roditeljima i lažno svjedočenje. Prenosi se, kaže, da je lažno svjedočenje toliko puta ponovio da smo mi pomislili, ashabi su pomislili da hoće ušutjeti. I zadnja stvar, zadnji metod koji želim navesti jeste onaj odnos prema mladima. Muhammed Ali Selam je za razliku od našeg bošnjačkog mentaliteta davao veliku pažnju i veliki položaj mladim osobama. Mlade osobe su kod Muhammed Ali Selama imale bitnu ulogu u razvoju te generacije koja je bila najbolja generacija muslimana. Kaže, 5. ili 6. godine po hidžri, znači negdje tamo 627. godine, u Meku je zavladala određena kriza. I Muhammed alejhi selam je iz Medine poslao oko 500 zlatnika mekanskoj omladini da im privuče sebi. I kaže, Ebu Sufjan, koji je tada bio idolopoklonik, mušrik, je kazao, kaže, Muhammed alejhi selam želi da zavede našu omladinu. I moram navesti još jedan primjer, vrlo kratak, kaže, angažiranje pojedinaca. Poslanik alejhi selam je znao vrlo dobro šta ko može da uradi, a šta ko ne može uraditi. Ako čovjek nije u mogućnosti da ide u boj, bio je star, bio je manje hrabar, mogao je da opremi vojsku. U Medini jedan slijepac, Umi Mektum, radijallahu anhu, jedan ashab, koji je poslanika alejhi selam mijenjao u mihrabu dok je Božji poslanik alejhi selam išao u bitke, jer on nije mogao ratovati jer je bio slijep. I iz ovih primjera vidimo da je poslanik Muhammed alejhi selam koristio tako dobre, tako precizne metode odgojne da je uspio da od takvog nemoralnog naroda, kao što su bili predislamski Arapi, da stvori najbolju generaciju muslimana. Mi danas, draga braćo i sestre, moramo svi da se trudimo da mijenjamo stanje. To je jedan dug proces, to ne može preko noći, ali moramo svi u njemu uzeti učešća. Od kuće koja je temeljna odgojna jedinica, pa do efendije hođe, do onda nastavnika u školi. Nažalost, danas se mnogo više obrazovanje svelo na pružanje informacija, a mnogo manje na odgoju. A mi moramo mnogo više raditi na odgoju da bi neka devijantna ponašanja, neke anomalije iz našeg društva iskorijenili. Imamo dosta omladine koja, nažalost, psuje velike strahote.
mnogo omladne koja nažalost mnogo pije, mnogo radi nemoralni stvari i to je naš zadatak, treba da bude da težimo u tome, ali moramo svi dati svoj doprinos tome. Ne može tu sam efendija, ne može tu sam nastavnik u školi, nego moraju, znači da svi rade na tom planu.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Slušamo Tomu Zdravkovića i za Ljiljanu. 17 sati 21 minuta do 18 emitujemo vaše SMS poruke. Družimo se do 18.30. Ova pjesma ide po želji Osmana i Društva na terasi.
0: Glas Drine, studio Sapna.

Žena sa tovažem, slušamo Huleta, Sončice, Lepeša, Poljubac, Tebi, Mami i Seki u Baškoj, za Maribor, Brata sreća pratila, kao i Adelici, Rodicama u Beču, za Melbourne, pozdrav Dževadu i bivšem. Hvala puno Majo, pozdrav veliki Poljubac, Tebi, uživaj.

Emir Đulović u nastavku, živi moje Milo. Poljubac za tebi Sunčice, kao i za Maribor, Adelicu Dragu u Baškoj, Sjeki mami Milo rodicama u Beču, za Melbourne pozdrav Dževadu i bivšem, hvala puno Maju, još jednom veliki pozdrav i poljubac tebi. 17 sati 45 minuta, do 18 sati emitujemo vaše SMS poruke.

Gdje je žena koju sam volio, ovo je Šiken. Sunčice Latrša poljubac iz Sarajeva tebi, zatim mami i seki poželjenoj, Adelici, Dragoj, rodicama za Melbourne, Maribor, pozdrav Dževadu i Jokicama, pozdrav veliki poljubac Majo, uživaj, slušamo Šiketa po tvojoj želji.

Još nekoliko vaših SMS poruka, ostalo dovoljno vremena da izemitujemo pristiglo, to bi bilo to za danas. Pozdrav od Adele, miloj Maji i tebi Dušo, ugodan dan, Dževadu i svim prijateljima i familiji diljem svijeta, a za sve ovdje kod nas, naša omiljena. Evo, uživajte u nastavku, pozdrav veliki. Vaša muzička, uživajte.

ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

Lepa si ko vila, slatka kao med. Zašto bi još uvek čekala me ti? Ja se bijem i pijem i od žena krijem. A ti ko u snu čekaš sama tu? Ja sam svake noći s nekom drugom. Ti si ovde, a ja svuda. Čekaj.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.